za dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došlo vreme, da se smirimo, da z nekog život živimo.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še